Pendengar, untuk informasi jadwal kumandang azan maghrib untuk hari ini, yaitu pada Senin 7 September 2026, maghrib 18.42 menit, pukul 18.42 menit. Dan untuk abdia, azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18.39 menit. Sedangkan untuk Aceh Jaya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.44 menit. Untuk pendengar kami di Nagan Raya, azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18.41 menit. Sedangkan di Pulau Semulu, azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18.40 menit. Saudara pendengar, kita masih dalam lagu musik dan informasi untuk Anda sambil menanti azan kumandang maghrib untuk Anda. Selamat mendengarkan.